0: Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, evento curato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Negli ultimi 50 anni questa ricorrenza è cresciuta fino a diventare una delle più grandi piattaforme mondiali per la sensibilizzazione ambientale. Alle celebrazioni partecipano infatti decine di milioni di persone, oltre a rappresentanti di governi, imprese, città e organizzazioni della società civile. Nel 2023, anno del 50° anniversario, la Costa d'Avorio, in collaborazione con i Paesi Bassi, è stata ospite dell'evento. Tema dell'edizione 2023, le soluzioni per contrastare l'inquinamento da plastica. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della Giornata Mondiale dell'Ambiente e della lotta dell'Unione Europea contro l'inquinamento da plastica. La Giornata Mondiale dell'Ambiente accende i riflettori sulle sfide più pressanti. Quest'anno la campagna si concentra sulle iniziative in tutto il mondo per eliminare l'uso di prodotti in plastica evitabili e problematici, in particolare la plastica monouso. Altro tema all'ordine del giorno è la presentazione di modelli di business più sostenibili e circolari. L'evento si celebra ogni anno in un paese diverso. Quest'anno è il turno della Costa d'Avorio, in collaborazione con i Paesi Bassi. Per trovare una soluzione all'inquinamento da plastica serve un'azione internazionale coordinata. Per questo il Parlamento europeo si impegna a fondo per risolvere questo problema e promuovere il passaggio a un'economia circolare. Ma perché questa transizione è così importante? E in che modo l'inquinamento da plastica aggrava i cambiamenti climatici? Ogni anno vengono gettati nei laghi, fiumi e mari tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. Inutile dire che il danno così prodotto non riguarda solo l'ambiente, ma anche la salute umana, la vita marina e l'economia, oltre a minacciare lo sviluppo sostenibile. Le cosiddette microplastiche, che sono particelle più piccole di un millimetro, finiscono negli alimenti che mangiamo, nell'acqua che beviamo e persino nell'aria che respiriamo. Secondo una stima, ognuno di noi ingerisce più di 50.000 particelle di plastica all'anno. Inoltre questo materiale, essendo prodotto da combustibili fossili vergini, contribuisce ai cambiamenti climatici e genera più del 3% delle emissioni di gas serra. Da quando ha adottato la strategia europea per la plastica nel gennaio 2018, l'Unione Europea ha messo in campo misure significative per ridurre questo tipo di rifiuti. Ha introdotto norme sui rifiuti marini, ma non solo. Con la direttiva sui sacchetti di plastica, infatti, è riuscita a ridurre drasticamente il loro uso in diversi Stati membri. La strategia europea per la plastica fa parte del piano di azione per l'economia circolare del Green Deal europeo. L'obiettivo è di potenziare le misure esistenti per garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo economico. In Europa la produzione di plastica è destinata per lo più agli imballaggi, che rappresentano il 40% del totale. Ecco perché nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di rafforzare le misure dell'Unione contro l'inquinamento da plastica. Il Parlamento ha anche sostenuto nuove norme per affrontare il problema degli imballaggi in eccesso e garantire che entro il 2030 nel mercato dell'Unione sia economicamente sostenibile riutilizzarli o riciclarli tutti. Ovviamente senza trascurare la sicurezza alimentare. Il Parlamento ha ribadito questo obiettivo nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano di azione per l'economia circolare. Lo scorso anno, a novembre, la Commissione ha proposto una revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il nuovo testo stabilisce che entro il 2040 dovranno essere ridotti del 15% rispetto ai livelli del 2018. Gli obiettivi principali della proposta sono tre. Anzitutto, prevenirne la produzione, ossia ridurne la quantità, limitare gli imballaggi inutili e promuovere soluzioni riutilizzabili e ricaricabili. In secondo luogo, promuovere il riciclaggio di alta qualità, con l'obiettivo di far sì che entro il 2030 tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'Unione siano riciclabili in modo economico. E infine ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante per le materie prime secondarie. Quest'ultimo obiettivo sarà raggiunto introducendo norme vincolanti che aumentino l'uso di plastica riciclata negli imballaggi. La strategia europea per la plastica è un elemento chiave della transizione verso un'economia circolare e a zero emissioni di carbonio. aiuterà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, quelli dell'Accordo di Parigi sul clima e anche quelli della politica industriale dell'Unione. La strategia mira a proteggere l'ambiente e a ridurre i rifiuti marini, le emissioni di gas serra e la dipendenza dell'Europa da combustibili fossili importati. Più nello specifico, con le sue politiche, l'Unione vuole trasformare il modo in cui i prodotti in plastica vengono progettati, fabbricati, usati e riciclati, per favorire così la transizione verso un'economia della plastica sostenibile. L'Unione promuove anche modelli di consumo e produzione più sostenibili e sicuri e incoraggia il settore a trovare nuove opportunità di innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro. Non da ultimo, con questa strategia, l'Europa dà il buon esempio a livello mondiale. In conclusione, la plastica è un materiale importante per la nostra economia e la nostra vita quotidiana. I suoi effetti sull'ambiente e sulla salute umana possono però essere gravi. La campagna Beat Plastic Pollution della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2023, curata dalle Nazioni Unite, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale e a spingerla a intervenire per risolvere questi problemi. Resta ancora molto da fare, ma con la Strategia Europea per la Plastica il Parlamento si impegna a combattere l'inquinamento e a proteggere l'ambiente. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
1: Luks Eiropas skatītāju kino balva. Uz 2026. Gada Lux skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender un Sentimental Value. Christie ir drāma, kuru uzņēmis īru kinorežisors un fotogrāfs Brendans Kentijs. Viņš ir arī šīs filmas scenārija autors. Filmas galvenie varoņi ir divi brāļi – Kristijs un Šteins. Abiem ir bijusi grūta bērnība, ko nācies pavadīt sociālās aprūpes sistēmā. Brāļi ir atsvešinājušies, taču pēkšņi viņiem atkal ir jādzīvo zem viena jumta. Tagad abiem ir jāizliekas ar pagātni, lai Kristijs varētu lemt par savu nākotni.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, tā dēvētajā Berlinālē, kur ieguva festivāla lielo balvu 14 plus vecuma jauniešu filmu kategorijā. 2025. Gada jūlijā Golvijas filmu festivālā šī filma tika atzīta arī par labāko īru filmu. Death ir 2025. Gadā uzņemta spāņu drāma, kuras scenārija autora un režisora ir Eva Libertada. Tas ir turpinājums tāda paša nosaukuma īsfilmai, kas 2023. Gadā bija nominēta Spānijas kinoakadēmijas balvai, kuru nosauktu Francisco Goyas vārdā. Angela ir nedzirdīga. Viņa strādā Spānijas laukos un kopā ar savu dzirdīgo dzīvesbiedru Hektoru gaida mazuli. Grūtniecība uzjunda trauksmi, jo Angela nav pārliecināta, ka spēs pienācīgi audzināt un sazināties ar savu meitu. Meitiņas piedzimšana raisa krīzi dzīvesbiedru attiecībās, un Angelai nākas saprast, kā audzināt meitu pasaulē, kas ar viņas vajadzībām nerēķinās.
5: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kur ieguva skatītāju balvu kā labākā mākslas filma un Starptautiskās mākslas filmu konfederācijas galveno balvu. It Was Just an Accident ir irāņu kinorežisora Džafara Panahi 2025. Gadā uzņemtā spriedzes filma. Viņš ir arī filmas scenārija autors. Filma ir Irānas, Francijas un Luksemburgas kopražojums. Nakts vidū Vahida autoservisā iebrauc bojāta automašīna. Nejauši dzirdēta saruna liek viņam domāt, ka pie automašīnas stūras ir valdības vīrs, kurš Vahidu reiz spīdzinājis. Taču Vahids nav redzējis savu spīdzinātāju seju, tāpēc nav pārliecināts, ka tas ir tas pats cilvēks.
6: Viņam doze viņa dārgu, ja šādas jautas, bet ekārši es ahtē.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
6: تا کی باید منتظر باشی
3: تا وقتی که بهوش بیا
6: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
7: حق داره بدون چرا گرفتیمش
6: نه بابا
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Kannu kinofestivālā, galvenajā konkursā, kurā ieguva zelta palmas zaru. Love Me Tender ir franču drāma, kura scenārija autora un režisora ir Anna Cazenave-Cambé. Klemense jau vairākus gadus dzīvo šķirti no sava vīra Lorāna. Viņu dēls Pols ir abu vecāku aizgādībā. Taču tad, kad Klemensei sāk veidoties jaunas attiecības ar Sāru, Lorāns cenšas dēlu nošķirt no mātes.
8: Elle est un peu elle comme ça?
9: Mais oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Kannu kinofestivālā sadaļā Un certain regard, kurā arī tika nominēta kvīru palmas zara balvai. Sentimental Value ir komēdijas un drāmas žanra filma, kuru uzņēmis dāņu un norvēģu izcelsmes kinorežisors Joachims Trīrs. Pēc mātes nāves māsām Norei un Agnesei nākas satikt savu tēvu Gustavu, izbijušu kinorežisoru, kas meitām nekad nav bijis tuvs, jo bērnībā viņas pametis. Nora ir kļuvusi par ambiciozu teātra aktrisi, bet Agnese devusi priekšroku tradicionālākai ģimenes dzīvei. Cerot no jauna izpelnīties ievērību, Gustavs plāno uzņemt filmu par savas mātes traģisko dzīvi, ko skaudri iezīmējušas kara cirstās brūces. Nora atsakās no galvenās lomas tēva filmā, tāpēc viņš lomu piedāvā Holivudas zvaigznei. Filmēšanas procesā Gustavs cenšas atgūt savu pagātnes profesionālo spožumu. Bet vai viņam izdosies atjaunot attiecības ar meitām?
10: Jā, man arī kā ar prorītni, bet es augi, jā, trodīju, jā, jā, man... Jā, nav visat prožekts.
11: Vas atdēju?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilke prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 2025. gada Kannu kinofestivālā galvenajā konkursā, kurā izpelnījās ļoti plašu atzinību un ieguva festivāla lielo balvu. Šī norvēģu filma ir izvirzīta 2026. Gada Oskara balvai labākās ārvalstu filmas kategorijā. Piecas finālistes izvēlējās žūriju, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Luks skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, filmas var novērtēt šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā, katrai filmai piešķirot zvaigznes skalā no 1 līdz 5. Uzvarētājs tiks noskaidrots, ņemot vērā gan parlamenta deputātu, gan kino skatītāju vērtējumu. Un katrai vērtētāju kategorijai ir vienāds vērtējums svars – 50%. Uzvarētāji tiks paziņota aprīlī, īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāja kino balvas uzmanības centrā ir filmas par sociālām un politiskām tēmām. Šādi ir iecerēts panākt, lai sabiedrība labāk izprastu Eiropā aktuālu sociālo, politisko un kultūras problemātiku. Eiropas parlamenta tulkošanas dienests visas 5 nominētās filmas ir tulkojis un subtitrējis 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
9: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
12: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet. Det består av parlamentets talman, de 14 vice talmännen och de 5 kvästorerna som väljs av parlamentet för en period på 2,5 år och de kan återväljas. Vid jämna omröstningar i presidiet har talmannen utslagsröst. Kvästorerna å sin sida sitter med i presidiet som rådgivare men kan inte delta i omröstningarna. Presidiet sköter många administrativa och ekonomiska uppgifter i parlamentet. De har alltså hand om allt som rör parlamentets interna verksamhet, som till exempel att planera parlamentets budget och att besluta om alla administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. Presidiet ansvarar också för parlamentets fastigheter, traktamenten och andra personalrelaterade utgifter. Därtill utarbetar presidiet parlamentets interna riktlinjer, inte minst i fråga om distansarbete. Presidiet har också hand om förfrågningar som rör sammanträdesordningen och kan till exempel ge tillstånd till att utskotts- och delegationssammanträden hålls utanför ordinarie arbetsorter. Det är också presidiet som beräknar parlamentets utgifter. Dessutom beslutar presidiet hur mycket pengar som ska avsättas till de olika politiska grupperna i parlamentet och hur mycket talartid de ska få under plenarsammanträdena. Men det här är inte allt. Presidiet beslutar om hur generalsekretariatet ska se ut och organiseras. Det utser även parlamentets högre tjänstemän, däribland generalsekreteraren, som i sin tur leder parlamentets administrativa avdelningar. För att sköta allt detta sammanträder presidiet normalt sett 2 gånger i månaden. Mötesprotokollen från de här sammanträden översätter de 24 officiella EU-språken. Sen distribueras de till parlamentets samtliga ledamöter. Varje ledamöte kan givetvis ställa frågor om presidiets verksamhet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
13: Mercosur je savez zemalja Latinske Amerike i važan trgovinski partner Europske unije. Unija već dugo radi na tome da trgovanje s Mercosurom postane jednostavnije i jeftinije, ali izazovi su i dalje prisutni. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o mogućnostima i izazovima koje donosi trgovinski sporazum s Mercosurom i što Unija poduzima kako bi ojačala veze s tim velikim trgovinskim partnerom. Prije svega, razmotrimo pobliže Mercosur i objasnimo što ta kratica zapravo znači. Mercosur, odnosno Mercado Común del Sur, na španjolskome znači zajedničko južno tržište. Moglo bi se reći da je Mercosur južnoamerička inačica europskog jedinstvenog tržišta. Baš kao i Europska unija, Mercosur je savez država članica. Osnovali su ga Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj u ožujku 1991. Venezuela mu se pridružila u srpnju 2012. No njezino je članstvo suspendirano u prosincu 2016. A od tada zamrznuto zbog političkih razloga. Bolivija je postala članica Mercosura u srpnju 2024. Njegove članice čine politički i gospodarski blok, čija je svrha olakšati političku i gospodarsku razmjenu s drugim zemljama diljem svijeta, te jačati kulturne, političke i trgovinske veze među članicama. Građani Mercosura mogu slobodno studirati, raditi, putovati i živjeti u bilo kojoj državi članici. U kakvom su odnosu Europska unija i Mercosur? Oni su prije svega važni trgovinski i investicijski partneri. 2023. Unija je u zemlje Mercosura izvezla robu u vrijednosti 56 milijardi eura, među ostalim strojeve, uređaje, kemikalije, lijekove i transportnu opremu. Isto tako, 2022. Unija je u Mercosur izvezla usluge u vrijednosti 28 milijardi eura. Neke od njih su telekomunikacijske usluge, usluge pomorskog prometa, te poštanske i kurirske usluge. Više od 30.000 malih i srednjih poduzeća iz Unije izvozi u Mercosur. Unija je ujedno i najveći strani ulagač u Mercosur. 2021. uložila je čak 340 milijardi eura u regiju. Unija također uvozi mnogo robe iz Mercosura, na primjer minerale, prehrambene i poljoprivredne proizvode, pića i duhan. Kina je jedina zemlja u koju Mercosur izvozi više nego u Uniju. Kako bi olakšala gospodarsku razmjenu preko Atlantika, Unija je sklopila trgovinske sporazume s gotovo svim zemljama Latinske Amerike. Mercosur je dugo bio jedini veliki trgovinski partner u regiji s kojim Unija nije sklopila sporazum. Sporazumom o slobodnoj trgovini s Mercosurom ukinule bi se carine na niz proizvoda i smanjila birokracija u carinskim postupcima. Time bi trgovanje s Mercosurom postalo jeftinije i jednostavnije. Pregovori o tom sporazumu započeli su 1991. a zaključeni su 2019. Međutim, sporazum nije stupio na snagu zbog neslaganja unutar Unije. Kritičari su naime izrazili zabrinutost u pogledu zaštite okoliša u zemljama Mercosura, no pregovori su nastavljeni 2023. godine. Mercosur se morao obvezati na postizanje ciljeva Pariškog sporazuma i borbu protiv krčenja šuma kako bi sklopio sporazum s Unijom. Pregovori između Unije i zemalja osnivačica Mercosura zaključeni su u prosincu 2024. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je povodom sastanka na vrhu Mercosura u Montevideu, na kojem su sudjelovali predsjednici Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, izjavila:
14: "This agreement is not just an economic opportunity."
13: Sporazum nije samo gospodarska prilika, već i politička dužnost. Partneri smo sličnih stavova. Imamo zajedničke korijene. Naša su povijest i kultura isprepletene. Vjerujemo da su otvorenost i suradnja ključne za napredak i blagostanje. Svjesna sam da nas snažne struje žele odnijeti prema izolaciji i podjelama, no ovaj sporazum jasan je odgovor na njih. Na globalnoj sceni nastupamo kao partneri. Kao što je predsjednica Europske komisije navela, ne zagovaraju svi partnerstvo Unije i Mercosura. Primjerice, brojni su poljoprivrednici u Uniji izrazili neslaganje s tim trgovinskim sporazumom i tvrde da ne mogu proizvoditi i prodavati svoje proizvode po istim cijenama kao i zemlje Mercosura. Prosvjedi poljoprivrednika dosegli su vrhunac 2024. U nekoliko država članica, poput Belgije, Francuske i Njemačke, satima su blokirali ceste tijekom nekoliko dana. U toj borbi su im se pridružili i domaći poljoprivrednici iz Hrvatske poljoprivredne komore, koji su podržali zajednički stav Udruženja europskih poljoprivrednika Kopa Kođeka. S druge strane, krčenja šuma i uništenje Amazone također bacaju sjenu na sporazum. Kritičari vjeruju kako će veća trgovina s Mercosurom samo pogoršati utjecaj na okoliš. Postoji i velika zabrinutost u pogledu standarda sigurnosti hrane u zemljama Mercosura. Međutim, komisija smatra da je ona neutemeljena i ističe da su obveze u pogledu zaštite okoliša sada uključene u trgovinski sporazum između Unije i Mercosura. Komisija također tvrdi da se sporazumom osigurava suradnja u području sigurnosti hrane i standarda dobrobiti životinja, te u području zaštite radničkih prava. Predviđene su i kvote i ograničenja za osjetljive poljoprivredne proizvode iz zemalja Mercosura, kao što su perad, govedina i šećer. To znači da se ti proizvodi neće moći uvoziti u velikim količinama. Planiraju se i provjere uvezenih prehrambenih proizvoda kako bi se osiguralo da su u skladu s unijinim pravilima. Iako je stajalište Europske komisije o sporazumu jasno, mišljenja u parlamentu su podijeljena. Neki zastupnici smatraju da je partnerstvo Unije i Mercosura potrebno podići na višu razinu, dok se drugi snažno protive sporazumu i podržavaju europske poljoprivrednike koji se boje nelojalne konkurencije. Glavni pregovarač parlamenta za sporazum o slobodnoj trgovini, Gabriel Mato, smatra da je srž problema drugačija. Odbijanje ratifikacije ovog sporazuma neće riješiti probleme u poljoprivrednom sektoru, nego će poslati poruku da Europa odbija biti predvodnica i radije prepušta prilike drugima. Kako bi se sporazum zaključio i stupio na snagu, moraju ga odobriti parlamenti države članice. Upitno je mogu li Unija i Mercosur savladati izazove s kojima se suočavaju i započeti novo poglavlje u odnosima, te stvoriti nove prilike za obje regije. Jedno je sigurno. Partnerstvo Unije i Mercosura osjetljivo je pitanje kojem se mora pristupiti s oprezom. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi koliko će vremena biti potrebno za postizanje dogovora o svim aspektima partnerstva. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
15: Tre città, una sola voce. 6023.
16: È mezzanotte e qualche minuto.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
19: Che attività fate per i ragazzi?
18: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
21: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
20: Paolo Borsellino.
15: Tre città, una sola voce. 6023.
22: Radio 6023. 6023.